imam jedno lice i milioni maski i ubićem da jam. Mraze fednite, mačkam slavite, ne, ne, ne, sram. Ubićem parite, ubićem vojnite, da si igraje na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dijalog.